0: صادقين.
1: أوكي.
0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
0: Nah, nanti lagi Ustaz. Bila benul mati dia bertemu dengan kau. So, kau tak mahu nak jadi bagi ni juga Ustaz. Berapa kali nak cuba.
1: Duduk terbiasa yang
0: tapi
1: lama dah, tu.
0: Tapi Ustaz kata langit tu hantar nak talu ke belakang.
1: Alhamdulillah. Tahu tak mana tu tepat lah.
0: Okay. Terima kasih
2: banyak
0: Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Encik Azhari kat situ?
3: Ya, saya.
2: Alhamdulillah. Encik Azhari hari ini nombor tiga no, pelajar.
3: Nombor tiga.
2: Jadi silakan kita dengan hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Boleh mula dah.
3: Ayat berapa?
2: 21 hingga 24.
3: 21 hingga 24.
2: Ya. Ya,
3: baik. Okay. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله
0: صدق العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya pula. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Kak Zuraida.
2: Kak Zuraida, hai, dengar suara macam tak nak sihat tu.
3: Lepas tak
2: mau lega lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan cepat lega nah. Jadi silakan, kita hari ini masih lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 pula hari ini. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء

0: فإنم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Kak Ti dari
2: Kak Ti. Alhamdulillah, Kak Ti hari ni masuk kelas. Kita hari ni masih lagi dengan surah Al-Baqarah, tapi hari ni dengan ayat 21 hingga 24. Silakan Kak Ti.
3: Minggu lepas jangan.
2: Mhm. Ya. Betul, betul.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 21.
1: Ya.
2: Ya.
1: Hingga 24.
3: Kak Ti cuba baca sana.
1: Ya, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
1: sampai sah. Wallazina min qablikum.
3: Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun.
1: Ya.
3: Allazi ja'ala lakumul arda. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Pangah A di Belanyu.
2: Pangah A. Ai, ceria hari ini kita. Ya. Jadi silakan Pangah A, hari ini kita masih lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 pula, nah.
3: Ya, ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: Saya rasa waktu apa idgham alif ni, saya rasa alif macam terbuka mulut sikit lah, macam buka luas, muncung macam tak cukup tajam, jadi dia pika mulut. Saya rasa lah, sebab saya tak nampak kok depan kan. Sekali lagi, fala taj'alu lillahi andadan naik hidung.
0: Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
1: Ha, okeylah sikit. Dia tak apa masuk.
0: Wa in kuntum fi raibim نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا